0: Tschüss.
1: Tschüss, wei. Jo. Kann gut du, ah. Kann gut du.
0: Da zu mach ich. Mir Tobi, ne? Kenza Shori.
2: Der Khloshi. Ngara aje kann gut du was ja, Khloshi.
0: Ach.
1: Was ist? Dann aja, na mir tu mach so. Gujo ge sini. Yara zu gebsi.
2: Da bist du mal jo. Rankün lü mit da. Rambuchen da, könnt ihr es katobre?
0: Nie mi nosia.
1: Suda nobre.
0: Puta. Gila. Gumida mimi, katobre tuju. Dine nga yang le saju.
3: 请你去让家过日吧。现在家具做了，全当停掉几年要买呗。你没记了，让俺要着吧。哼，他这边有些老土还没多，我这不是预测了，总会得下吧。他来到那马座铁子，他密码说个脾气登记。哼，
4: 上个屋住听说了，他乱接人么多。
3: 你连你让若不在乎，若不，今日重写啊！哼，高高碎碎的这，这咋吃得下？